Vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului